0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte

0: God morgen.
1: Dette det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
0: Og jeg, da, altså, jeg tar jo veldig mye taxi.
2: Ja, du tar jo ikke kollektivtransport.
0: Nei, jeg tar alt for mye taxi. Jeg tar sikkert taxi 3-4 ganger om dagen. Det helt krise. Men i alle fall, det går da jeg skulle hjem herfra, fra jobb, så får jeg en Tesla, og da får jeg panikk inni meg.
2: Hvorfor det?
0: Fordi av en eller annen merkelig grunn, altså hvis noen vet der ute, så må dere fortelle meg hvorfor dette skjer. For av en eller annen grunn så blir jeg alltid bilsyk når jeg sitter på i baksettet av en Tesla.
2: Og er det annerledes enn andre biler?
0: Ja, det skjer ikke i andre taxier, men hver eneste gang jeg får en taxi som er en Tesla, jeg blir så kvalm at jeg liksom står utenfor leiligheten min når jeg kommer hjem og bare må stå og puste. Og i går måtte jeg til og med ta heisen opp 2 etasjer. Jeg pleier aldri å ta heisen, jeg tar alltid trappene. Jeg var så kvalm i går at jeg bare sto der og liksom måtte nesten holde meg fast for ikke kaste opp. Og så la jeg ut dette på Snapchat og bare, hva er greia liksom? Hvorfor blir jeg alltid kvalm i Teslaer?
2: Ja.
0: Og ikke når jeg kjører Teslaen selv, ikke når jeg sitter i forsetet av en Tesla.
2: Men må det bare være en Tesla, eller kan det være en hvilken som helst elbil?
0: Nei, det er bare Tesla.
2: Bare Tesla.
0: Det er bare Tesla. Og det er alltid også bare når jeg sitter i baksetet, fordi at typen min har jo Tesla. Så jeg kjører jo den rundt. Blir ikke dårlig da. Blir ikke dårlig når jeg sitter på med han foran. Men hver gang jeg sitter i baksetet av en taxi, som er Tesla, å herregud så kvalm jeg blir. Og så la jeg ut dette på Snap i går. Og det er så mange andre som også opplever dette her, og ingen vet hvorfor.
2: Er det sant?
0: Ja, så mange som skrev til meg bare akkurat det samme skjer med meg. Jeg får panikk hver gang jeg ser en Tesla komme for å hente meg, for da vet jeg at da blir jeg dårlig. Og hvorfor blir man det? For jeg klarer ikke å skjønne hvorfor, og så er det så mange andre som også opplever det. Og de også skriver sånn, ja, jeg blir ikke dårlig hvis jeg kjører en Tesla selv, eller sitter i forsetet av en Tesla. Bare i baksettet.
2: Men kan, altså, det er jo mange som i hvert fall spekulerer i at folk som kjører ulike biler har litt ulike personligheter.
0: Kanskje.
2: Kan det være at sjåføren bare er helt gæren liksom, og ja, kjører så fort?
0: Det kan jo være. For han der jeg hadde i går, og det gikk i rykken opp. Altså, jeg satt der og følte at nakken min skulle knekke, liksom, for at det gikk sånn hele tiden. Men samtidig, det skjer jo hver gang jeg tar og får en Tesla. Så hvis noen vet det der ute, gjerne send inn på snappen vår og forklar meg hvorfor dette skjer.
2: Ja, og da lurer jeg på hva slags folk som kan dette. Er det liksom Tesla-eiere? Kan dere melde dere på? Kan dere på en måte komme en slags sånn innrømmelse at ja, vi kjører litt krappere enn andre, andre chauffører, hvis det er det som er tilfellet? Og så er jeg liksom, hva slags forskere er det som kan dette?
0: Ja.
2: Jeg er litt usikker på det.
0: Ja.
2: Send inn på snappen vår, P5Hits. Hvorfor blir Martine, og kanskje du også, veldig kvalm av å kjøre Tesla?
0: Bare i baksettet.
2: Bare i bak

0: Stine Lunde sitter her i frokostshowet på P5 og hevder at hun har startet bondegård.
1: Ja, jeg har begynt med bondegård. Og dette her tar jeg ekstremt seriøst. Dette her tar store deler av min tid akkurat nå. For at jeg har blitt... Jeg liker å late som at det er litt ekte, da. Men det er jo egentlig ikke det, for at jeg har blitt en gamer.
0: Ok, det er jo vel så overraskende for meg som at du har startet bondegård, at du har begynt å game.
1: Ja, for at jeg har begynt å spille Heyday.
0: Oi, hva er det for noe?
1: Heyday, det er... Nå skal du høre ikke, vet du hva? Du kommer til å bli avhengig hvis du laster henne. Det er altså et spill der hvor du... På telefonen da, som du driver bondegård.
0: Og det er det liksom?
1: Det er det. Men det er jo sånn, det tar jo aldri slutt, ikke sant? Man må høste grønnsaker, man må fiske, man må lage bacon, man må finne ull. Og dette her, det var en... Altså, fetteren min, da vi var i Spania nå, så sier han til meg sånn, spille Heyday? Og jeg bare sånn, herregud, Heyday, er det lenge siden jeg har spilt? Jeg husker jeg spilte det kanskje sånn da jeg var 14 år. Så jeg var sånn, det skal jeg laste ned. Startet på level 0, selvfølgelig da. Og nå er jeg jo på level 30 et eller annet, og det er ganske bra altså, på de 10 dagene jeg har spilt. Det er kjempebra. Altså, gården min har blitt dritfin, og jeg har masse dyr, og dette her har bare tatt helt av. Og i går så skjedde det en ting som jeg skuffet egentlig meg selv litt. For dette her er noe jeg har lovet meg selv å aldri gjøre.
0: Hva da?
1: Jeg brukte penger.
0: Nei, har du blitt på sånne mikrotransaksjoner og sånn?
1: Ja, fordi at jeg sto så bomfast, og så var det sånn super tilbud på noen diamanter og noen greier da, så da brukte jeg sånn 150 kroner på et spill, og det irriterer meg, for jeg har klart i 30 år å ikke bruke en krone på mobilspill, og nå brenner jeg meg på Heyday.
0: Altså, det, akkurat det synes jeg er litt gøy, fordi når det kommer til sånne mikrotransaksjoner, at man skal liksom bruke penger inn i et spill og sånn, så er det jo ofte liksom barn man er bekymret for.
1: Ja.
0: Og det tenker jeg sånn, man burde ikke være så bekymret for barn, for de har nesten ikke penger.
1: Nei.
0: Vær bekymret for voksne bruker faktisk masse penger på dette.
1: Ja, det er nettopp det, og da mens jeg satt der og gjorde den transaksjonen, så var jeg sånn, ok, 150 kroner, tenkte jeg sånn, ja, men det er jo egentlig det samme som om jeg skulle, la oss si, gått og kjøpt meg en iskaffe da, så er det jo egentlig sånn cirka det samme, så da ble det ikke iskaffe da, da ble det heller gulrøtter på Heyday.
0: Og det er en farlig argumentasjon, for den kan du holde gående ganske lenge.
1: Jeg er livredd for meg selv da, jeg må sperre kortet mitt.
0: Det er liksom bare sånn, ja, jeg brukte bare 20 000, men det er bare sånn, da får jeg bare ikke dra til syden neste år. Jeg har fått mye fine gulrøtter.
1: Jeg kommer til å bli avhengig.
0: Ja, du er jo det allerede, det skjønner jeg.

0: Se og Hør har nå lekka hvem som skal være med i Skal vi danse.
1: Ja, de mener jo at de sitter her og vet hvem som skal være med, og har nå avslørt noen da, som de mener skal være deltakere nå til høsten. Og de mener at skal delta i Skal vi danse, det er influencer Sebastian Solberg.
0: Ja, det gir fullstendig mening.
1: Han er jo en showman, så han kan jeg se for meg på Skal vi danse. Og så er det Mikkel Munthe fra Team Pølsa.
0: Oh,
1: ja, han også er jo en skikkelig danseløve. Jeg har fått opp videoer av han. Han er jo veldig showman han også. Så ja, det hadde vært veldig gøy å se. Og så er det Sondre Sundby. Det er også treningsinfluencer Kasper Kvello.
0: Ja.
1: Og ikke minst kongelige folk som de nå mener skal være med i Skal vi danse.
0: Ok, kongelige, altså flere?
1: Ja, de mener nå at to stykker fra kongefamilien. Det er nemlig Lea Ben, altså datteren til Märtha Louise.
0: Ja.
1: Og mannen til Märtha, Durek.
0: Nei, skal Durek være med?
1: De mener det. Og Se og Hør har jo selvfølgelig kontaktet alle sammen da. Og alle avkrefter jo disse ryktene og sier bare nei, jeg skal ikke være med på Skal vi danse.
0: Men altså, du har jo vært med selv.
1: Ja.
0: Måtte du også avkrefte det hvis jeg hadde spurt deg rett ut, skal du være med, og du vet at du skal være med?
1: Ja, ja, det måtte jeg ha gjort, for ja, ja, det er jo, man er jo knyttet til en kontrakt der.
0: Ja.
1: Og det skal jo ikke avsløres før det faktisk er. Det er jo det opplegget rundt med sånn presentasjon av hver enkelt deltaker, og det er jo et show liksom for å presentere deltakerne.
0: Ja, det er jo en egen kveld, det greiene der liksom.
1: Ja, så selvfølgelig så kan jo ikke de si ja, men jeg har jo en følelse fra tidligere at Se og Hør, de har jo som regel rett.
0: På sånne kjendisting som det der, der ja, er det ingen som vet mer liksom.
1: Nei, det er jo ikke det. Så det blir jo veldig spennende da, fordi at etter også hva Se og Hør erfarer, så skal jo alle deltakerne presentere 17. august, så er det jo ikke så lenge til.
0: Nei.
1: Så da får man jo vite da, om man får se Sebastian Solberg, Mikkel Munthe og Sondre Sundby og Kasper Kvello, og ikke minst Lea Ben og Durek. Tenk deg de to i en danseduell da.
0: Halve på en måte halve den utstøtte kongefamilien er liksom på en måte, ja,
1: tenk deg det. Sonja og Harald i salen og Märtha Louise som sitter der. Hvem skal hun stemme på? Tenk om, ja, tenk om Lea og Durek møtes i en danseduell. Hvordan skal da Märtha bestemme seg? Skal hun stemme på mannen sin for å stemme han videre, eller datteren sin?
0: Det er kjempevanskelig. Ja. Altså, jeg hadde jo gått for mannen, for jeg tror det er han som blir surest, ja, hvis han ikke får stemme.
1: Faktisk. Nei, så jeg gleder meg. Jeg tror det kan bli veldig morsomt å se på, hvis
0: jeg
1: den gjengen her skal.
0: Jeg har jo sett Durek danse med mine egne øyne på en sånn plateselskapsfest for noen år siden.
1: Ja.
0: Og da sto han liksom på en måte bare helt alene, og akkurat som han svevde i skyene. Men han hadde moves, altså, det må jeg si.
1: Oi, oi, oi. Ja. Kanskje vi får se de movesa på høsten.
0: Ja, det tror jeg nok.

0: I går så ble jeg plutselig sittende med en gråtende baby over en lengre periode.
1: Det er det siste jeg trodde du skulle si.
0: Jeg har jo ikke barn selv.
1: Nei.
0: Så det er ikke en situasjon jeg havner så veldig ofte opp i. Litt på grunn av at jeg har en frykt for nettopp å sitte plutselig med en gråtende baby i armen uten å vite hva jeg skal gjøre.
1: Men hvordan havnet du i den situasjonen her? Skulle ikke du ut og spise med noen kompiser?
0: Jo, det var det jeg skulle. Og jeg gjorde også det da vi dro ut, men så visste jeg at en av kompisene mine, han har fått barn. Altså det visste jeg på forhånd.
1: Ja.
0: Men jeg visste ikke at han skulle ha med ungen.
1: Han har pappaperm,
0: så ja. han måtte liksom ta litt ansvar. Han da,
1: ja, ikke sant.
0: Hadde med seg den babyen uten vi skulle spise lunsj. Og på et tidspunkt så er det liksom sånn, så har vi gått fra det første sted til det neste sted og så videre, og så er det liksom på en måte bare meg og han igjen nesten. Og så sier han plutselig til meg sånn, i det vi på en måte egentlig bare skal hjem, vi er liksom på vei hjem, så sier han sånn, du, jeg må også veldig på do. Så er jeg sånn, ja, men vi kan ikke bare gå på do da? Så sier han sånn, jo, men jeg må nummer to. Så er jeg sånn, ja, men herregud, hvorfor sier du til meg? Gå og gjør nummer to, hva er det? Det er jo ikke mitt problem dette her. Jeg trenger ikke vite hva slags nummer i rekka du skal gjøre på do. Men så sier han sånn, jo, men jeg kan ikke bære med babyen inn mens jeg sitter og driter. Og så er jeg sånn, ja, hva er dette med meg å gjøre? Det betyr at du må passe på babyen her. Så jeg får liksom, jeg blir sittende med babyen, den er festet for spent fast i en sånn vogn.
1: Ja.
0: Med et sånn voldsomt rigid system. Altså det er jo mer sikkerhetssystem på det der enn det er på flyet på en måte.
1: Det er helt sjukt hvordan de vognene og sånne ting har blitt. De vugger jo av seg selv.
0: Ja, det gjør nesten det. Og det er liksom på en måte så mange forskjellige reimer og sånn for å få den unge til å sitte fast der.
1: Ja.
0: Og så sier bare kompisen min sånn, hvis så begynner du å gråte, så begynner du å gråte.
1: Mm.
0: Så jeg bare sånn, ja, hva gjør jeg da? Jeg tror ikke du kan gjøre så mye med det, fordi du, jeg vet ikke om du skal begynne å ta henne ut av vogna og sånn. Jeg tror ikke du skal stå og liksom holde på med det greiene der. Så jeg bare sånn, så du får bare, det får bare gå. Og det sekundet han går inn døra, så bare, da sitter jeg liksom der, og så er jeg sånn, ok, nå får jeg ikke gjort noe her, fordi jeg kan faktisk, jeg prøvde liksom å begynne å bare vogge vogna litt frem og tilbake og se om det funket ikke det helt tatt. Det var det eneste jeg kunne gjøre, så tenkte jeg, så skal jeg ta den med på trilletur, men så gråt den så mye at det virket som jeg kidnappet den.
1: Så du tok opp ungen? Hva gjorde du?
0: Jeg gjorde ikke det, jeg ble masse, jeg ble sittende og se på den. Det var det eneste. Det var
1: ikke gråt
0: og
1: gråt, jeg var
0: sånn,
1: og det var sånn. Så var det sånn.
0: Jeg har mer respekt nå for foreldre.
1: Ja.

0: Det er dyrt her til lands.
1: Ja, det er jo det, og man tror jo at boligprisene i Oslo er de verste, ikke sant, når man tenker på kvadratmeterpris. Men nå lurer jeg på om jeg har funnet noe som slår Oslo i Norge. Vi skal til en steinbu. En steinbu.
0: Ja.
1: Steinbu, altså, ja, altså masse stein med en dør. Og så er det blikktak, og så er det en liten pipe da. For det er peis inne.
0: Det er peis, ja.
1: Veldig enkel møblering, altså bare sånn seng og et lite bord. Fordi det er 9 kvadratmeter.
0: Ja, det er jo 9 kvadratmeter bygget i stein med blikktak, liksom. Så nettopp. Hvor fancy kan det være?
1: Litt mer informasjon om hytta. Det er selvfølgelig ikke noe innlagt vann eller strøm, men det er 5-6 timers gange fra nærmeste bilvei. Så det betyr at hver gang du skal på hytta di, hvis vi tar med deg en kartong med rødvin for eksempel, ja, så skal den bæres 5-6 timer.
0: Det er jo ikke noe som jeg automatisk da tenker at prisen går opp på grunn av, men hva vet jeg?
1: Men så kommer mennene da. Denne hytta ligger 1188 meter over havet i et naturreservat, nemlig på Hardangervidda.
0: Den ligger midt på Hardangervidda?
1: Nettopp, og den er jo fredet i hu og ræva. Du får ikke lov til å sette opp en hytte på Hardangervidda. Derfor har kvadratmeterprisen endt opp på, skal vi se her, 767 000 kroner per kvadratmeter.
0: Hvor mye koster hele dritten til sammen da?
1: En steinbu altså, til 6,9 millioner kroner, ligger nå ute på Finn.no. 6,9 millioner kroner. Steinbu. Du kan se bilder av hytta, den er den veldig koselig. Utrolig primitiv, veldig koselig. Hvis du har 6,9 til overs, ja, da er det bare å bli.

0: Hvis du går med en slags sånn drøm om å bli en moderne Genghis Khan, altså den gamle mongolske herskeren som klarte å liksom spre sitt DNA såpass mye utover på jordkloden.
1: Nå trodde jeg du snakket om han der fra Skal vi danse han dommeren?
0: Nei, nei, det er ikke, det er ikke Genghis Al fra...
1: Nei. Jeg hang ikke med
0: det. Det er veldig gøy.
1: Hvis du drømmer om å bli som Genghis, jeg bare, ja, ja, det er gøy å være dommer.
0: Det er ikke Skal vi danse dommeren Genghis Al, som, det er vel det han heter, er det ikke det?
1: Jo.
0: Det er ikke han som har spredt sitt DNA utover store deler av jordkloden. Det er da den gode gamle mongoleren Genghis Khan. Han herjet så mye og lå med så mye folk at man tror at sånn cirka 16 millioner folk nå har hans DNA.
1: Ja. Da er det viktig at vi snakker om riktig Genghis.
0: Ja, det er veldig viktig at det er riktig Genghis akkurat nå. Og hvis du har lyst til, hvis du liksom har gått med en slags sånn drøm om å, jeg vil også spre mitt DNA like mye som Genghis, da kan det enda være litt for sent ute. Mer om det snart.
2: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner.

0: Jasmin med mobb. Hva har jeg å bjuda på i dag, spør du? Det skal jeg ikke direkte svare på med en gang, men det jeg kan si er at de 40 mest populære låtene på norsk radio er på vei mot deg ganske snart. Før vi går løs på denne ukas toppliste, så må vi selvfølgelig bare ta et lite tilbakeblikk til forrige ukes topp tre. Da starter vi på tredjeplassen med gutta i Bausa og sommerbangeren Magnet.
1: Forrige ukes

0: Jasmin med mobs.
1: Det er meg. Velkommen, velkommen skal du være. Hvis du akkurat har hengt deg på, samme hvem du er, her er det gratis ståplass til alle. Musikken kommer først, og du bestemmer volumet i radioen din. Jeg har fokus på de 40 mest spilte låtene på norsk radio akkurat nå. Og hører du en sang du ikke er så fan av, ikke skru av, bare skru ned volumet, og så skrur du det opp igjen når neste låt kommer. Personlig så tror jeg neppe du kommer til å skru ned noe som helst her, for vi har kommet til plass nummer 27. Der finner vi en låt som har egentlig ligget inne på lista her en god stund, og kommer til å fortsette med det litt grann til. Det Ed Sheeran med Azizam.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørs hva jeg skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

Veldig snart på P5. Sara Larsson er i vente. Lover deg også Delara før det, med Sjelen.

Håper du har en fenomenal lørdag ettermiddag, og takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland, har Tate McRae på gang til deg. Du skal også få El Diablo, etter en gåsehud fremkallende variant aller først her nå, fra Sienna Spiro. Dette Die on This Hill.

Hvis du kjenner på at sommeren er over, så kan jeg bekrefte at den på ingen måte er det, altså. Og la oss bruke denne låten her fra Ramon som en slags bevis på nettopp det, for det her er gode, deilige summer vibes, spør du meg. Vi skal aldri gå hjem før solnedgang på P5.

tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen.